0: името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Колко су два и два, са њом све је погрешно, а ти волиш то.